0: Karenga renga ni kachuma kare ka back days tukiwa baba mdogo kule Mombasani. Ilikuwa kitwaje ile dini ile? Ile kadundu.
1: Kadundu. Sisi watoto hivyo.
0: Kadundu sindo.
1: Kadundu sindo hao wanaitwa nani? Ni Lejo Maria.
0: Lejo Maria.
1: Lejo Maria.
0: Lejo Maria.
1: Sisi tukao tunaita kadundu. Tukiwa watu. Kadundu, kadundu, kadundu.
0: Mareke, mareke unajua kuna kale ka drum.
1: Lejo Maria wa.
0: Lejo Maria. Kuna kale ka drum

Rumba Fix. Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba. Mwasi wa Ingo, Radio 47. Haba ndipo.